نو په دې باندې ځان پوه کول دا ډېر لازمي دي. اوس پوهیږي به کوم سړی چا په ویښو غږونو باندې دا ځای واوري ویلي کی تکرار پیو کی هغه به پی پوهیږي صرف سر لکولو باندې نه کیږي. نو ویښ شي او دا ځای ولیکئ. د دې آیت متعلق چې کوم دی مختلف قسم توجیحات شوی دی. بعض توجیحات چې هغه مردود دی عقلن او نقلن دی یو توجیه در نقلن ردونه کړی دی چې دا صحیح نه ده وامې ځکه چې تاسو یاد شي ځان ته بچ کوی. بیا فرمایي چې اوزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن شریف تلاوت کو سورې نجم وی والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا دغه سورۃ وی د وشتمی سپاره. په مجلس کې مشرکان هم ناستو مؤمنان هم ناستو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دی آیاتونو ته راورسېدو افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى دلات أو دمنات أو دغزة تذكرة على دادري غد بوتان وخدايان ودو مشرقان لات منات غزة نو چه دي بوتان وتذكرة على نو شيطان أولاقي دو نبي عليه الصلاة والسلام پا جبه باندي غیر اختیاری دور غیر اختیاری دور دا خبر راوستی دا نبی علیہ السلام پزان وی پوام نشو دا خبر اکڑا تلک الارانی کل علا و این شفاعتهن لترتجا دا غی سر مناسبت کی دا سی ہوئی افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك الأرانيك العرى وإن شفاعتهن لترتجى داغد لیو ستونو خوندان دی او د دې شفاعت د الله په نسبت باندې قبول لې. نو مشرکانو چې دا خبره واورېده چې دا غي د خدایانو صفت بیان کو نو غی ډیر خوشاله شو او چې کله نبی علیہ الصلات والسلام د صورت آخر ته ورسېدو او د سجدی آیاتونه رالل د سجدی

چې کله ارزو بوکلا ارمان بوکو پیغمبر ایمان الناس دی ایمان د خلکو دغه پیغمبر او رسول با ارزو وکړه چې رکه د خلک ایمان دراشین سوره خبي نو الق الشیطان وسوسه بواچول شیطان فی امنیته پارسو دغه کې نه نه د خلک نه مسلمانیږي او د دې پلاران کاپیرانو او د ځان لاسې ولستلې کې او ته په دې باندې سي وخت ځای کې داسې قسمه خبرې به واچولې نو پیغمبر بدنه امید شکار ګرځیدو نو الله تعالی بوته وی فینسخ الله میټاو بک الله تعالی ما وسوسا یلقی الشیطان چا چولې بو شیطان ثم یحکم الله بیا مضبوطی الله آیاته آیاتون خپل دغه پیغمبر ته به وحی وکړه مضبوطه کلکشا والله علیم حکیم الله تعالی بو دې حکمتون والده نو یو توجیه می دته آیت وکړه چې باطل وا او د غیر بوتلان د پاره می بلل دلایل ته بیان کړل الحمدلله او دویم توجیه می ته وکړه د آیت په دوه طریقو سره بس داس ده کوي ها دا مشکلات القرآن نه دی د ګران زینو د قرآن نه دی چې تاسو به پوه شئ ډیر لوی سہولت به ده مخ کې زیوس لیجعل ادپاد دی چوگرزی ما آسو یلقی الشیطانو اغوس وسر شیطان فتنتن فتنا اینان دی بس اغیب ڈارے کوئی نا نا نا نا دا اللہ دا پیغمبر دا خبر سیدہ کعب دا آنکل لما ورام و دا غی نای بی نبس دا وحی دا بس دا سیدہ او چی کم منافق مزاج ہو نای بی یر خبر سیدہ دا پیغمبر خدا دیخوا چی کم خبر دن دا خم سوالا ندنو تصوری دا دام سوال خبر نه کینو والقاسیتی قلوبهم او سخ شوی دی لونه د دې په کوبر باندې و ان الظالمین یقینا ظالمان لفی شقاق بعید خامخه په یو دشمنای لری کی دی د حق نه خبر ابو شوی الله تعالی وی دغه فتنی او د وسوسی اچولو مقصد بداو چې منافق مزاج خلق وارد په شا واغستو او مؤمنانو بسوکل وليعلم الذين دلتا علم يعلمو بمعنى دي يكين سر دي وليتيقن الذين دا پار دا دي چه يكينو كي آنك سانو تل علما چه ورقل شغط علمو انهو چه دا قرآن انهو چه دا پیغمبر دوالتو چه حد بكي كي دا هو زمير قرآن دم راجي كي كي و پیغمبر دم الحق دا حق دي من ربك جانب درفستان دي فيؤمنو بس دي ايمان ناري بهي پا دي قرآن یا پا دي پیغمبر سرا فتخبط له نمنقات چي له دا دي ربارا قلوبهم لند دي وإن الله بشك الله تعالى لها دي اللذين خامخا لا

استرګي راته موها رسباب شمع زړمي نري نري دي پجڑا بشم او سمرا خیستہ سترگی لری گرانا داکا ماتا راکڑی نو باچا بشم.

طاهرة مسج جي جي سنگ طاهرة خي تيك تاكي طبيعت خاذي دا غرور خوش قمنا دي طاهرة قم سنبلا دخا تاسو خيال نده کرده چه تاسو منتون دي تکوه چه طاهرة تاو آیا گنا بای جان طاهرة تاو آیا گنا چه دا دي کال بانده راشي دا لگج کندن پا کال راشي و خبری ہوکی او دين دم رزان روکی دم رزان روکی پا دي بیا چرتا چه کندن خبری بکو جي خا لالا جان نادیتا ڈیرزا سلامون جی نوروفا یو زلویہ میسج کیجیے شکریہ نوروفا